Tak ne. Som synger Rain när klockan går mot 4. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjø. För nyheter så är detta här Portugal Man.

morra, Terje Svims, guilty. Da klokka strax 6. Aslak som har hängt med dig i eftermiddagsrushet idag. Det Jonas tillbaka i morgon. Jag tror bara vi konkluderar att vi krysser fingret här allt vi har. 3 timmar igen till att braka lös på Vikingstadion. Lycka till. Major Lazer och Mö samman med DJ Snake när för klockan 6 och en nyhetsuppdatering så snackas du och jag på kontoret i morgon.